er et vult å høyne, så er mot visse verdt ikke menn til meg. Med en messe hjerte fortsatt tegne på hvordan